tam na noć po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred malo se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.